0: ni rota de din anche sunt speciale sunt coada sunt umat analiz.
1: Now from the investigation so far, what's the